0: 選ばなくちゃならない。この世の真理は死だ。死ぬか。嘘をつく。死ぬか。嘘をつく。選ばなくちゃならない。選ばなくちゃならない。
1: 選ばなくちゃならない。

0: ちゃうけど。
1: 私とあなた、祈りの声、
2: 風の音、どこにも届かず、
3: 炎の色々、
1: 肉体だけが愛になる、交わす言葉は全て切ない。
2: 私とあなた、
1: 彼、彼女、君と僕、
4: 夢とデジャブの境界線、
3: 夢とデジャブの境界線、
1: 夢とデジャブの境界線、
5: 夢とデジャブの境界線。